zare re zane re ga re re za ne za re ga ba ga re za ne pa ne za ga re zane za re ba ga re za ne za ga re za ba ga re za ni pa ga re za za ni pa pa ni pa ni ba ga pa ni